Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve

odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje sen,

0: Adje, vrk je v letnem hali nama volim. DJ Pim, pravim star, 10-7. Ej, komu čakam, mislim, da ajde Duško Lokin z nami.
1: Evo, upravo slušam na kva.
2: Duško! Kje ste? Duško, kje ste?
0: Na morju?
1: Ne.
0: Ne?
1: Nego vozim auto.
0: Pa kje?
1: Ali dobro... Dobro raspoložen i čekam vaš poziv.
0: God, evo nas tukaj. Kje ste na Jadranski magistrali, torej?
1: Ne. U Zagrebaškoj gužvi.
0: Aha. Isto, sve posao.
1: Da, pala. Slušao sam ja vas cijelo jutro. Slušao sam ja vas kad ste najavljivali u ostalom ovu frizuru, kad ste se zezali i tako. Čuo sam sve. Pratim vas ko stara udba.
0: Velika hvala za Duško Loki na aktualu. A gremo še enkrat za Loki na osebno. 3-4 zdaj.
2: Konobaru!
3: Rundu za svirače.
0: Duško!
1: Evo, samo da vam kažem, žurio sam, ali je gužva, nisam uspio.
0: Ja.
1: Evo, okay. Sad sam parkirao ispred Dinamovog stadiona, fino. E, imam air condition, divota, u hladu sam još. Evo, sad možu, a žurio sam na sastanak sa autorom pjesme i Lavita, Bezo, nažalost, evo, gužva je, nisam uspio stići na vrijeme, pa sam, evo, sam u autu.
0: Pa da, se ne modi, bo počakao, zgodni sestanki, Duško, drugače pa ja? Niste sami u autu, vsi aktualovci in aktualovke smo skupaj zdaj.
2: Absolutno.
0: U vašem autu.
2: Duško, kaka je pa danske vaša frizura?
1: Kao uvijek, postojana. Postojana. Fenomenalna. Gledajte, u svaku pjesmu, kao ste... Čime ljure zbog moje frizure. Naravno, zbog moje frizure koja je nikad ljepša, nikad bujnija, nikad atraktivnija.
2: Postojana.
0: Klasična, stalna, postojana, konstantna,
2: urejena.
0: In jo imamo radi, ne samo dame, tudi
2: moški
0: imamo radi.
2: Absolutno.
0: Dejansko je, je frizura.
2: Urejen gospod.
0: Frizura kot je treba, tako da tudi moški nam je všeč vaša frizura, Duško.
1: Da, to me jedino brine, što se sviđa više muškarcima nego ženama.
0: Sem ti rekel, vedno posluša aktual, zdaj je parkiral na parkirišču pri stadionu.
2: Dinamo, ja.
0: Drugače pa bo v tem jutru še z nami, Duško Lokin, pozdrav Zagreb in komaj čakam, da spoznamo ozadje nove pesmi.
2: Nove frizure.
0: V duetu z Darusom Despotom.
2: Sej ne možeš, da ga ne bi imel rad.
0: Je tako, no?
2: Ne možeš.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: Ti, opet iz početka. Kažeš, s njim je bila greška, s njim je bila greška tvoja, a s tobom je moja.

0: magistrali. Na primer, z motorjem. In ne bo gužve.
1: Kako ne bo gužve?
0: Motorjem.
1: Zakaj ne bo gužve?
0: Ker sem na motorju. Avto en za drugim se jajcajo, jaz z motorjem pa sam pču, pču, pču, levo, desno.
1: Previdno, ja, lepo te prosim. Veš,
0: počasim, previdno. Motorist.
1: Pozdrav vsem motoristom. Srečno pot še zdaj.
0: Hvala, Jure.
1: Pa danes v tem jutru Duško Lokin z nami, on je vedno skupaj z aktualom, tudi v tem jutru že zgodaj posluša in je na poti ne naprav posebno srečanje, ampak spoznavamo, lahko zdaj že rečemo, novo pesem, ki je legendarna pesem, pesem
0: namenjena na legendarni frizuri.
1: Frizuri! Duško, dobro jutro!
0: Čau, čau!
2: Frizura je legendarna frizura.
1: Seveda.
2: Svaka, gledajte, svaka priča ima svoju genezu. Uh-huh. Geneza moje frizure kreće od 71. godine. I što je nevjerovatno, ljudi moji aktualci, kažem aktualci, jer da se obraćam svim slušateljima, koje posebno pozdravljam, gledateljima i vama u studiju i svima aktualcima, ja sam uvijek u trendu što se tiče frizure, bit ću uvijek aktualan, ali pjesma uvijek na prvom mjestu, odlično ste pjevali Konobaru jutro.
1: Hvala lijepa, Duško.
2: Odlično. Zato da znate, i ja sam u Zagrebu, ali reću vam zašto. Evo, moram vas prekinuti, nije slučajno.
0: Okay.
2: Silom prilika sam u Zagrebu, jer Luka Basi i ja snimamo novi duet koji će biti hit hitova.
1: Wow.
2: Vjerujte mi, to je pjesma nakon koje ću ja moći reći dosta mi je više pjevanja, to će biti evergreen za sva vremena.
0: Duško.
2: I Sloveniji, Hrvatskoj i duše. Šire, to jest. A što da vam kažem, moram biti tu, evo ja ovih dana završavam svoju dio pjesme u Zagrebu, dolazi mi Luka 18. u Zagreb,
1: okay,
2: da snimi svoj dio i zajedno u duetu, e onda u jednom predivnom hotelu na autoputu prema Ljubljani, zove se Dolenj, snimamo dio spota. A 10.10. ja sam gost Luki u Mariboru.
1: Aha.
2: I sad u živo pred svima snimamo tu pjesmu i kad spojimo Dolenj snimke i koncerta u Mariboru, nastaće jedan fenomenalni spot.
1: Kakša novica?
2: A pjesma se zove, reću vam kako, Prijatelju.
0: Prijatelju.
2: Nije ljubavna, nego Prijatelju, dva prijatelja. I to će biti nešto fenomenalno.
1: Apsolutno.
2: Evergreen za sva vremena.
0: Pa sej, ne moram
1: Evergreen
0: veriti.
1: Evergreen za sva vremena, Basi.
0: Čakaj.
1: In Duško Lokin,
0: Duško,
1: dueto pripravi.
0: Duško, ekskluziva za nas. Duško, hvala za to, a smo to aktualovci slišali prvi.
2: Je, da, to sam čuval za vas. Prvo sam vama to najavio, to je zaista ekskluziva, a pjesma je prekrasna. Evo.
1: Vrijame.
2: Vjerujte mi, biće ludnica.
1: Pa ludnica je vedno s vami, Duško.
2: Pa biće ludnica za svirače. Luka i ja ćemo na snimanju u Dolencu svako malo za konobaru, drudu za nas svirače. Jer biće i svirači. Naravno. Svi ste pozvani.
1: Pridemo, čekaj. Duško, o moj Bog. Kakšna ekskluziva. Duško, hvala za to. Ekskluziva, torej
0: Luka
1: dueto
0: Basi.
1: Pripravi.
0: Luka Duško Basi. Lokin, nova Prijatelju.
1: Kaj si, no, frizura legendarna, pravi, vsaka zgodba ima svoj izvor, pravi, frizura tudi in pesem ima svoj izvor, že bila dejansko v nastajanju leta 71, skupaj s frizuro. Legendarna, vedno v trendu, ampak ekskluziva danes, da mini prevod, torej danes Duško Lokin ni doma v Zadru, ampak se mudi v Zagrebu, ker pripravlja vrhunsko, fantastično, fenomenalno pesem, to lahko zdaj povemo, Lokin Basi.
0: Prijatelju.
1: Danes snema Duško, 18. snema Basi, zdaj imamo vse informacije. 10.10. se dobita skupaj na odru, ustvarita en vrhunski video spot.
0: Del spota sta posnela v hotelu Dolenc.
1: Ambiento hotela Dolenc je izjemne, prav tako ekskluzivna lokacija.
0: In Duško pravi, če sem prav ga ujela, da po tej pesmi pa lahko reče, da je on naredil, da je naredil vse, kar se je želel v svoji glasbeni karieri.
1: Očitno pesem njegovega življenja prihaja je v nastajanju.
0: Oh,
1: Hotel Dolenc, Duško, najboljša možna lokacija, je tako?
2: Ne može biti bolja, ne može biti bolja.
1: Ajde, eno rundo za svirače zdaj.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualno.
1: Po deveti spoznamo še več o zadnji nove pesmi z Darusom Despotom, Frizura, torej Induško Lokin. Kaj bi lahko dali v kozarec zdaj za to rundo? So šljive pripravljene? Je sliva tu?
0: Sliva?
1: Sliva.
0: Sliva?

0: Zdaj pa, Duško, eno vprašanje za vas. Kako je nastalo to sodelovanje Darus Despot, torej Duško Lokin, kakšna je zgodba za to pesmijo? Duško?
1: Pa, evo, reču, kratko. Darus, ko ima prekrasnu frizuru i nikad ne treba frizera. Darus, vidjeli ste ga. Lipa moja Dalmatinka.
0: Moja lipa Dalmatinka.
1: Da, da. On je na svoj Facebook stavio ovako: molim vas, imam jednu prekrasnu pjesmu, i stavio je demo matricu, demo snimku. Aha. Ko bi malo je bolje odgovarao da bude moj partner u toj pjesmi? Milion njih je glasalo Duško Lokin. Šta da ja kažem, neću. Ma ne, uču.
0: Bravo. Uču.
1: I onda sam se potrudio, nova frizura, novi stil pjevanja, rockerske, onako, sve novo. Ubićemo sve.
0: Kažna faca.
1: Nisam ja, dečki moj.
2: To se pravi, Duško je na Facebooku, ne, Darus je na Facebooku objavil demo te pesmi, frizura, in vprašal ljudi, s kom, kdo naj bo njegov partner pri tej pesmi, v duetu.
0: Več kot milijon ljudi je glasovalo za Lokina. Duška Lokina.
2: Duško, torej, ljudje smo želeli Lokina, dobili smo Lokina.
1: O, ljudi so odabrali, je. Šta da ja mogu reći nakon milijon glasovanja, što mogu reći? Naravno da hoću. A i drago mi je, pjesma je hit, hit poseban. Došlo je vrijeme, ljudi moji, teška su vremena. Mm. Nakon konobara i nakon ove frizure, ja mislim da je vrijeme da se zabavljamo, mm-hmm, da pjevamo vesele pjesme, ba dosta je tuge, ljubavi, muke, Isusove. Dosta je, vjerujte mi, evo.
0: Tako se strinjamo s vami, Duško, niso najlažji časi, rabimo več sproščenosti, več humorja, več veselja, več lahkotnosti. Jaz moram reči, da čutim, to je Duško Lokin leto, Duško Lokin godina. In to je Duško Lokin godina, ki smo jo več kot potrebovali. Resno, dejansko.
1: Hvala ti. Hvala ti, bravo, bro. Baš si ga oduševio sada.
0: Resno.
1: Dobro. E, onda moram reći, kad snimim, 20. snimamo 8. snimamo u Dolenc, 21. ja sam u Zadru na odmoru, baš me briga za sve.
0: Evo. Vidiš, da rabimo Duška Lokina.
2: U Zadar.
0: Yes.
2: In vse skrbi na stran. Duško, ta vaša frizura, to je že skoraj nek vaš zaščitni znak, je tako?
3: Koji šampon koristi, kom frizeru odlazi.
0: Da, Duško.
2: Duško,
1: pa, moja frizura je moj zaštitni znak. To vam moram reći. Ja sam krenio sa ovom frizurom kad mi je u to vrijeme najpoznatija manekenka u bivšoj državi, zvala se Nuša Marović, rekla: okay, Duško, ti si lijep čovjek, pazi ovo, moram se malo pofaliti. Mada ne mislim na sebe da sam lijep, ja sam sve,
0: pa jeste,
1: da sam muškarčina, zgodan. To je bilo prošla vremena, ali se vadim na to dan danas. Naravno, da se šalim, ali ona je to rekla, tako? Ja. Pa daj, kreni s jednom pravom perikom, najljepšom na svijetu, plati i kreni i osvojit ćeš sve publiku i svi će te voliti. Bog, tako je bilo. Mm. Eto, do dan danas moja frizura je moj imidž, ona je kad treba i više od toga, je li tako? Mm. Eto, a sad sam je okrunio s ovom pjesmom frizura.
0: Da.
1: I to će ući u legendu i u povijest glazbe Hrvatske, Slovenije i puno šire i bivše države.
2: Pa bravo,
0: kakšna čast, Duško, da smo lahko priča temu dogodku 11. augusta. Torej, znana manekenka bivše Jugoslavije, ena najboljših,
2: ga je svetovala,
0: ja, pohvalila, rekla: fantastičen človek, vi potrebujete točno tako frizuro in boste eksplodirali in poznala vas bo vsa regija. In to se dejansko zgodilo. Jaz moram reči, Duško, da bom tudi jaz, kaj rečem, čez 20 let potreboval podobno frizuro. Mi je všeč ta vas humor, to veselje, ki ga imate v zraku.
1: Veselje i dobro raspoloženje i prijatelji, i ljubav prema obitelji i prijateljima. To je moj moto život.
0: veselje, ljubezen do bližnjih, prijateljev, vse kar rabim. Sem ti rekel, da je Lokin godina.
2: Po vsej tej vaši dobri volji in forah Lokin, pa jaz si upam reči, da vsi rabimo malo Lokina v našem življenju. Je tako, Duško?
1: Dajmoj malo, treba više Lokina, puno Lokina v životu. Idemo danje, Tvezura i živio aktualni pozdrav svim slušateljima i gledateljima aktuala. Eto.
0: To je energija.
1: Samo dalje, život je samo jedan, jel tako sunce, samo jedan.
0: Točno
1: je
0: to.
1: Život. Idemo uživati. I daj Bože zdravlja.
2: Istina.
1: To je to.
0: Zdravje, užitek, ključni na sveti, mislim, odkje vam ta energija? Odkje vam ta energija, Duško? Sam napolnjen. Duško, še na misel, preden spustimo to pesem v svet. Frizura, Darus Despot, Duško, Lokin, ena misel.
1: A šta mogu na kraju reći nego hvala svim aktualcima u uredništvu i oni koji su ljubitelji Radio Aktuala, slušatelji, gledatelji, svima zajedno jedno veliko hvala, jedna velika ljubav od Duška Lokina. Hvala vam od srca.
0: Sama ljubezen
2: hvala
0: tudi
2: vam,
0: za vas, Duško.
2: Za pesmi, za še eno vrhunsko.

0: Koga ne pustim? 800? To smo jih pustili 800. Sicer pa se radi spominjamo. Zelo se jih radi spominjamo. Mladi pa sploh zdaj zadnje cajte, ne, s frizurami, z oblačili, z vsem, kar pa še zraven.
1: Vse se vrača nazaj.
0: In ko smo pri frizurah, ne, bila smo dolžna nekaj razkriti, oziroma spomen, da je danes razkril o svoji legendarni frizuri.
1: Mislim, da boš najprej kaj o svoji novi frizuri povedal, ampak
0: ne. To, ki je bilo enih komplikacij, okrog moje frizure, da mogoče kdaj drugič.
1: Okay.
0: Zdaj si zaslužiš pozornost res legenda zabavne glasbe na tem koncu sveta.
1: Ja.
0: Duško Lokin, veliko se je ugibalo v njegovi frizuri, ne?
1: Danes, drugače smo mi 10:02, ko Žana Trač povedali, da je poskrbel za škandale. Škandalozno jutro smo imeli, ko sta ga Heidi in Jure poklicala.
0: Z Basijem bom imel duet, ne?
1: Tako.
0: Ni to edini duet, ki ga ima?
1: Ker je zdaj dokončno izdal, da njegova frizura morda...
0: Ni samo pesem, ali pa mogoče sploh ni njegova.
2: To sodelovanje, Darus Despot, torej Duško Lokin, kakšna je zgodba za to pesmijo? Duško.
3: Darus, ko ima prekrasno frizuru in nikad ne treba frizera. Darus, videli ste ga. Lepa moja Dalmatinka.
0: Moja lepa Dalmatinka.
3: Da. On je na svoj Facebook stavio ovako: molim vas, imam jednu prekrasnu pjesmu i stavio je demo snimku. Aha. Ko bi malo je odgovarao da bude moj partner u toj pjesmi? Milion njih je glasalo Duško Lokić. Šta da ja kažem, neću, ma ne, uču,
0: bravo,
3: uču. I onda sam se potrudio, nova frizura, novi stil pjevanja, rockerske onako, sve novo, ubit ćemo sve. Ma daj, kreni s jednom pravom perikom, najljepšom na svijetu, plati i kreni i osvojit ćeš sve publiku i svi će te voliti. Bogu tako je bilo.
4: Frizeru odlazi. Sve cure jure zbog moje frizure.
3: Moja frizura je moj imidž. Ona je kad treba i više od toga, je li tako? A sad sam je okrunio s ovom pjesmom. Idemo danje, frizura i živio aktualni pozdrav svim

odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san,

taj, noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena.